Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata.

Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata,